гъста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми.

трайни валежи и грамотевици, които за сега не се усещат, но разбира се не са изключени през деня. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури по Черноморското крайбрежие ще бъдат между 25 и 27 градуса. Виждаме и от нашата карта тук в Бургаско. 19 градуса минимални температури, 21-22, доста прохладно в ранните сутрешни часове, до свежите 27 градуса максимални температури днес. Наистина едно приятно разхлаждане ще имаме в днешния ден. Температурата на морската вода към момента е паднала с 1 градус, 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В утрешния ден, утрешния последен делничен ден, виждаме, дъждеца ще продължи, но ще бъде съвсем слаб. Слаб дъжд пише и на нашата карта. Ще има облачност, но ще има и доста слънце, а температурите остават сравнително свежи и приятни. 17 градуса минималните, 26 градуса наистина свежест и прохлада в юлските жеги. В събота вече виждаме само слънце, 18 градуса минимални температури и започват да нарастват максималните температури, 29 градуса слънчево и все по-горещо ще става времето и за следващата седмица. Но и за следващата седмица времето остава неустойчиво, отново ще има превалявания, отново ще има дъжд с грамотевици на места, но и много слънце. Знаем, че Бургас е едно от най-слънчевите места в страната, най-слънчевия град. Бургас и Ахтопол са градовете с най-много слънчеви дни в годината. Така че, колкото и да превали при нас, слънцето винаги ще бъде повече. Тази сутрин очаквайте едно изключително интересно интервю с световно известния астролог и автор на книги Гал Сасон. Той даде специално за нас това интервю по време на голямото си турне в България. То е традиционно. Всяко лято Гал Сасон обикаля в големите български градове и прави срещи, семинари със своите почитатели, прави индивидуални хороскопи и изнася лекции по астрология, запознавани с новите си проекти, с новите си книги. Предстои да издаде нова книга. За нея той също споменава в интервюто. Затова разбира се какво ни чака до края на годината, какви ще са енергиите и на 2027. Нещо повече за годината на огнения кон и куп други интересни неща. Повече, разбира се, ще разберете, когато той дойде в Бургас. Специално в Бургас неговото посещение е организирано по традиция от Златина Илиева. Тази среща ще се проведе през август. Все още не е известна датата, но ние ще ви информираме на време, за да не пропуснете тази среща. А тази сутрин със сигурност не пропускайте срещата с него в неговото онлайн интервю, което даде специално за телевизия канал 0, преди да дойде тук в Бургас през август. В прегледа на печата тази сутрин имаме вестник 24 часа. Сега към новините. Министерски съвет ще проведе редовното си заседание в четвъртък, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за МВР, за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и нашите въоръжени сили през 2025 година. Правителството ще обсъди също и Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата. Промени по програма развитие на регионите до 2027 година, годишния доклад за изпълнението на Националната програма

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

clap, so clap, so clap, so clap, so clap.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш, какво си завършила, откъде си, от Бургас,
1: да.
0: Нали?
1: Да. От Бургас съм, казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране, преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? В София?
2: София,
0: беше.
2: Да. Добре. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш,
2: да,
0: нали?
2: Точно така.
0: Е, благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш ли такъв голям опит, както не по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова колкото нения, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса, всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: Имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна. Мисля,
1: да, имаш.
0: От Варна, пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И, може би около над 10.
0: Над 10? И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, вижте бургазлийки колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса си състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с...
0: Аде? Бански или официални облекла?
1: По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли?
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понясате. Така ли? Какви сте впечатлените от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. Uh-huh. За първи път, както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? Малко жълто да изкопчем.
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи ли?
1: Сега не искам да изпадам
0: в подробности. Нещо ти направи ли? Роклята ти или дръпна с къса, или короната, или прическата?
1: Не, по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Антиреклама, само че лоша.
0: Лоша реклама няма, така че А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да, винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели, другата печели. При нас е малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Там ти
2: куца. Това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
0: А те, да, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Но, дали си прегърбен, дали
2: да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция. Там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да. Този месец, след няколко дни. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура топ на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали ме едно най-добре пред огледалото, едно да излезе с сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
0: Или вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте?
2: Знаехме.
1: Знаехме.
0: Добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред хора, нали?
0: И
2: що
0: па се притесняваш?
2: Вече не съм, в смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото.
1: Благодаря.
0: Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти що ли им направиш там мис или мистър Ерис, нали, фитнеса?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш, като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звъня, ще вдигаш, нали?
1: Разбира се.
0: Топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Ако не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре, а този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам я ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
1: смешки? Да, жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива сте, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Mm-hmm. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това
0: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да стане
1: Евровизия. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. В мола на някакви такива детски.
0: Много маленьки, да.
2: Да.
0: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
0: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели и аз реших да се запиша. И така са получили при мен нещата, много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани
0: по някакъв начин тук. Пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, тя си е тук. Имате нали, не е конкуренция. Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези на които
0: знам,
2: с гумите, и скачащите.
0: Да,
2: тренирала съм тенис и още
0: тенис
2: много неща.
0: На корт.
2: Да, на корт. И на маса мога да играя, но на корт съм
0: всичко
2: тренирала. Да, не.
0: А над маса може ли да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувстваш се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, по-не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария.
0: Да,
2: нямаше.
0: Там пък го правиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
0: Така реши от това, нямам какво да правя и си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно, да.
0: Чудесно. Ти ли така, няма какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя.
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента примерно правя чертежи.
0: Иха, браво.
1: Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаеме какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаеме какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е упълня, път е от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, Кейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не американските думи. Да. Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш, те си, сами се показват. Лицата.
0: Да, не, ма околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не
0: може
1: толкова самия коментар.
0: Да.
1: Не, не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея.
0: Ага.
1: А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както
0: нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, може да дръпнеш за косата нещо. Да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една
1: няма
0: българска.
1: Смисъл. Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол.
0: Така,
1: не мисля, че.
0: И, а ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справяш с хейта?
2: Ами аз.
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Що
2: и...
0: сте турмозили?
2: Ми, не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. И имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешна сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е?
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си. Верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва една да е. Сега другата година ти ще си първа пък.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
0: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа супер бал. Еми, на следващия, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш Деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде не. Да участваш пак, там да покоряваш
2: всякакви
0: титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодарим.
0: Уважаеми зрители, това беше Никола и Деница, това бяха Никола и Деница, идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. А да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Америка.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че... сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова, тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от
1: София? Не, всички са от София. Те работят в София, нали...
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото? Те идват пък на морето.
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат.
0: Еми, дали, ама то пък и това в заведенията може да е манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант. Значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: ами,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е Варна, ми... какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш. Трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждеш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги забавляваш.
1: Хората и сами си казват,
0: да.
1: Нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна сметка
1: най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаше една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или така?
1: Не е случайно написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
0: Не, разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо, но не пък цялото участие да на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
0: има,
1: които чакат, нали,
0: да... Еми да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее, защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е едно и също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа... техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при женици получават това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи, да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога.

0: Което не успях да те питам, а искаш да кажеш
1: Ами, май
0: на
1: не.
0: твоите фенове.
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София и оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Твой човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, в София, горкия, сега реве и гледате ли предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така. Аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагози.
1: Разбира се, аз
0: това,
1: цял живот.
0: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разправям или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, какво се състои това прослушване? Какво трябва да направя, да разберем? Примерно сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Какво трябва да кажа? Какво трябва да направя?
1: Те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: Каква песен ще ми отива на мен? Ами някакъв съвет, защото искам да тя се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще
1: учиш? Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло, Мерцедес.
1: Не чак толкова
0: ретро. Не чак толкова, викаш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Ето, виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, да ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване, идвам с малко и ставам за пеене.

0: готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: точно
1: така беше?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник.

0: в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
0: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
0: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
0: Не.
1: Отпускаш малко.
0: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш?
0: Ами,
1: ако са разсеяни нещо?
0: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
0: Ами в интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори, какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
2: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
2: Еми, видях, че брат ми първо започна да игра и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като нали, разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И...
1: За кой отбор се състезаваш?
2: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
2: Е, да.
1: Добре. От колко време се състезаваш?
2: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
2: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има, има ли прямо в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
2: Еми, за сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
2: Еми, много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
2: Ами, предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: А, Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
2: Да, има около 6-7 момичета.
1: И че значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
0: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
2: Тренираме в спортния
0: център. Спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
0: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
3: Добре.
1: Ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
3: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не била ръгбиска и тя като...
3: Не. Ми, просто видя, че...
1: Има талант в тебе?
3: Да. Видя, че имам талант.
1: И ти ли си за Бургас?
3: Да.
1: И ти си там тренираш?
3: Да.
1: Национален отбор? Сходим ли?
3: Още не.
1: Рано ти е, викаш. Да. Добре, чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
3: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
3: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
3: Да.
1: Къде ти е? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
3: Дясната.
1: Ти си с дясната?
3: Да.
1: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар, при вас също е така. А ти?
2: И за смене дясната ми е по-лесно.
0: Добре. В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
0: Точно тази топка съм взел специално за вас.
1: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
0: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много и искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
0: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали, има първенство, предполагам.
0: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
0: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, не при жените.
0: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Силни. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Браво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
0: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
0: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
0: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него.
1: Да.
0: Както и Хигиена
1: Плюс. Различни фирми, да, които помагат, да.
0: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
1: може,
0: е
1: важно,
0: много.
1: Важно, че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиде футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
3: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш, ръгбито ми е, по-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
0: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това. Няма да отидат без пари.
0: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък.
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
2: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Да, какво е занимаваш ти? Люмпения ти, Теодорчо?
3: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
3: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли, викат ли?
3: Не, обаче знаят, че съм силен и влюбват се.
1: Аха, така ли? И като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
3: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
3: Да.
1: А така, не аз се даваш. Трябва да се борят за теб. Класна така гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен.
3: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
3: И особено като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
3: Много ма
1: хвалиш. Къде е училище?
3: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
3: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
3: Да.
1: Това повдигна ли ти оценките, тези успехи в ръгбито?
3: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе, предполагам и теб е така.
2: Ами, мене класния знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
2: Няма. Гледам, че пише, че ме подкрепя, че харесва
1: постовете. И в кое училище си?
2: Ами, аз съм в Найденгеров, седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
2: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
2: Еми, При мен за себе, учене... еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава случай? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, да, с тренировки.
2: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
2: Ами, аз обичам да рисувам.
3: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
3: Вярно е.
1: Вярно ли? А?
3: Да.
1: Ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще кажеш, така ли?
0: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
0: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от нали, натрупаната през деня, независимо какво, какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там... как да хвърлям топката. Сега, ела към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
3: Трябва да я хванеш. Или така.
1: Това е за да я пазим, така
3: да,
1: ли?
3: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре.
3: Щот...
1: Аз мога да ти я взема, нали?
3: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
3: С въртене.
1: Аз мисля, че така ще хвърлям. Я пак го покажи.
3: Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли? Така ли? Нещо какво ли трябва да правя?
3: Трябва да може да се качва по тялото.
1: Е, браво бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може си давам се тъча където искам.
3: Може да се бягаш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
3: Да.
1: Той, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
3: Да.
1: Я сега, я пак ми покажи как я хвърляш. Май ще стане работа, а?
3: Може. Да стане.
1: А с крак ритаме ли или само с ръце хвърляме?
3: При възрастите.
1: Угу.
3: При 12 не.
1: При 12 не.
3: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем да участваме? При вас може да участваме?
0: В България има ръгбисти, които са над 50 години. И продължава да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово и се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
3: Бързина, тежест и...
1: Ти с какво си добър? С какво мога да надхитриш сега? Не мога, сега аз сега атакувам, как ще я пазиш? Какво ще правиш?
3: Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
3: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как удра, гледай го, браво бе, ти си много здрав. Браво, добре. Аз закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
4: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
4: Добре. Не знаеш, че не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване. А мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще
4: че
1: имаш
4: участие. Затова съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... всичко от гените,
1: нека, бих казала. Нека, гена си е важен.
4: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика, какво те вдъхновява, кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна, пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
4: Еми, това ми е основната професия, това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
4: Ще съм актриса.
1: Актриса?
4: Да.
1: Ми те пак горе-долу се свързани.
4: Да. На времето, си... когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра й фактически, и в двора правих концерт. И с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва му се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица, или актриса. Просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари тогава е било
4: по същия начин майка ми и баща ми решиха да ме, понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
4: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица. И по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
4: Значи, сега съм, също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни, и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас, и от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории, за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те
4: да, нямаше ги техниките,
1: варианти, които в момента ги има.
4: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш, да сменеш.
4: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
4: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти. Обаче знаем, че, нали, си изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
4: И беше така.
1: Как протича твой творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове или си имаш екип, с който работиш?
4: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика ми пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа, нали? Да. Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
5: Супер.
4: С същите автори. С аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки значи, всичко, песента е много приятна. И...
5: Разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по-фолк.
4: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях.
5: Да.
4: А няма да се откажа съвсем от по-фолка, ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия, хората...
5: Се откажеш, какво ще правиш?
4: Няма отказване, няма.
5: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
4: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето.
5: Mm-hmm.
4: И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове.
5: Mm-hmm.
4: При мен има един така момент, в който аз по някакъв убедителен начин предлагам своите балади. И повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
5: Супер.
4: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
5: Ти си толкова години на сцена, спомнеш ли си първата ти изява на сцена?
4: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
5: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
4: Първите ми изяви...
5: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
4: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но... Точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че измесваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
5: Сега ти понеже ме подмета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
4: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
5: Ами тогава как се представяш? Като...
4: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка, обиколила съм Европа. Нали, по този начин. След това вече станах екстранина.
5: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш.
4: Значи, подготовката, значи в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. след време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
5: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
4: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално сега е всека жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
5: Виж, Йорданка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
4: Тъпък е, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега, още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
5: Важно, сме живи и здрави, така. Да. Който те харесва, те харесва така.
4: Важното е, че... Нали, излъчването е, душата е млада,
5: харизмата,
4: за друго всичко няма никакво значение.
5: А спортуваш ли нещо?
4: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните две години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
5: Абе, много добре си изглеждаш, искам
4: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
5: Така, много добре си изглеждаш.
4: Благодаря.
5: И за финал можеш ли да се опишеш стила с три думи, твоя стил?
4: В стил като пеене?
5: Пеене, обличане, тото.
4: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и... така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с три думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, Деветия елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно две години, последствие на две години последователно, взе две награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
5: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както
4: и аз
5: знаеш,
4: благодаря.
5: Времето ни притиска.
4: Добре, благодаря.
5: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято. Пак ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
4: Благодаря ви.
5: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Лятото е тук. Хитовете също. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро на поредния 10-ти ден на месец юли или петък, да кажем, че е по-добрият ден. Днес ще бъде предимно слънчево, като следобедните часове на много места ще има купеста облачност, максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна, на места главно след обяд ще има и леки превалявания от дъжд, максимални температури 25-29 градуса, на морската вода 24-26, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Останете с Радио Мая. Морско утро започна.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, комшията ли да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
14: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая Морско утро в петък, малко преди 9-я час и преди първите вести. Към Върховния съд на Европейския съюз, който окончателно потвърди глобата от 4,1 милиарда евро, наложена на Google за злоупотреба с господстващо положение чрез операционната система Android, с решението си година след мащабно разследване на практиките на компанията при използването на мобилната операционна система, решението представлява поредна победа за европейските регулатори в усилията им да ограничат злоупотребите с господстващо пазарно положение от страна на големите технологични корпорации и затвърждава позицията на Европейския съюз като един от най-активните защитници на конкуренцията в дигиталния сектор. Оставаме с добрата музика след рекламата.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Правителството одобри позицията на Република България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. България подкрепя политиката на Европейския съюз за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия с сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украина. България ще продължи да устоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време, подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения. На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършен анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България, дружества от групата Лукойл. Страната ни има възражение по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийски градски съд, с което е поставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно пресрочно освобождаване. Тричленият състав е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Сърбия разреши екстрадацията на Стоян Мавродиев. До няколко дни издирваният бив шеф на Българската банка за развитие ще бъде предаден на съдебните власти у нас. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняемият са още самият Гайтански, управителят на дружеството, получило кредита. При разследването става ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведени на друга фирма, която пък е изплатила дълг на ТЕЦ Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че ще изпрати в Народното събрание списъка на хората, които са пътували с Делян Певски. По-рано от ТПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърде, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на резервационни данни. Според вътрешния министър, важната тема не е кой пътувал с Певски, а кой и защо му е помагал да заобикаля санкциите по Магнитски и да финансира пътувания за милиони, и допълни, че следващата седмица ще бъде в САЩ. Демерджиев посочи, че се проверява и откъде са финансирани пътуванията на Певски. Министерски съвет прие актуализация на националната стратегия на безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнато до момента и отразява наличните предизвикателства и нужди на обществото. Поредното изостряне на конфликта между САЩ и Иран отново разтърси петролните пазари. За сега средните цени у нас остават стабилни, но при новите доставки търговците прогнозират увеличение на бензина и дизела между 2 и 4 цента за литър, което ще удари по джоба на шофьорите. Най-масовия бензин А95 от началото на юни до сега е по-евтин с 7 цента. Цената започна да върви надолу, след като Иран и САЩ обявиха примирие на 20 юни. При дизеловото гориво пък намалението за месец и половина е с 18 евроцента, но от началото на юли отново има поскъпване с 1 цент. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА победи с 3 на 2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първи официален добой на тима на Христо Янев през новия сезон. Червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки отзад, които гостите от Северна Ирландия наказаха. Йоанис Питас даде аванс за тима на Янев с гол в 19-та минута. В 31-та минута Лиам Бойс изравни резултата. В 41-та минута Бруно Жордао порази целта с силен шут за 2 на 1. В 54-та минута Йоанис Питас пък реализира второ попадение след образцова акция на армейците, преминала през целия терен. В 87-та минута Джеймс Олейнинка вкара с глава за 3 на 2.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това е Радио Май, Морско утро. Вече ще си казваме добър ден, защото мина 9-я час. Малко преди четвъртфиналния сблъсък от световното първенство между Белгия и Испания, цените на билетите на сблъсъка на вторичния пазар отбелязват драстичен спад. Значителното поевтиняване е пряко свързано с отпадането на САЩ от турнира. Според Forbes, най-евтиният билет за среща, която ще се играе в Инглвуд, предградя на Лос-Анджелис, е поевтинял с от 2580 евро на 1027 евро, което представлява спад от 60%. По данни на платформата за препродажба TickPick, този спад се е случил в рамките на няколко часа, като цените продължават да намаляват с наближаването на началния час на двубоя. Според Forbes, този срив се обяснява пряко последователно с елиминациите на САЩ и Португалия на суперзвездата Кристиано Роналдо, два отбора, които предизвикваха изключително голям интерес сред феновете и търговците на билети. Така че тази вечер в 22 часа може и между Белгия и Испания да има полупразен стадион. Ще разберем след броени часове. Аз ви пожелавам добро настроение.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължаваме с любопитните интересните теми. Сега за нещо, което се случва през 1995 година под водите на залива Салкомб край южния бряг на Англия, е открито кораблокрушение с товар, който включва над 400 златни монети. Находката поставя началото на 30 годишна мисия за идентифициране на кораба, мисия, която току-що приключи. Заслугата за разрешаването на мистерията е на независимия историк Иан Фриел, който открива исторически документи, споменаващи холандски търговски кораб на име Дон Ван Койлен, претърпял кораблокрушение край английския бряг, докато пътувал от Мароко за Амстердам, Нидерландия през 1633 година. Това откритие и работата довело до него вече са документирани в нова книга на изследователи от Британския музей, университета в Борнмут и Югозападната група за морска археология в Обединеното кралство. Откриването на африканското злато под морето край бреговете на Девън беше невероятно откритие, което повдигна толкова много въпроси за това как е попаднало там. Отговорът на тези въпроси изискваше работата на екип от експерти, работещи в сътрудничество, това казва Джереми Хил, ръководител на изследователската дейност в Британския музей. И наистина едно уникално откритие. Има доста материали в интернет, може да ги погледнете. Аз ви оставам с добрата музика. След броени минути са новините.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките, заедно с проекта на бюджет за 2027. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейският съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарна зала. План сметката на общественото осигуряване е рекордна 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималният осигурителен доход на 2300 евро. Средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавният бюджет. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия. Жители на варненският квартал Чайка излязоха на протест срещу подготвен строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Богомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в подробният устройствен план на квартала. По думите на кмета, ако общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен 2-годишен мораториум върху новото строителство в квартал Чайка, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребан снощи в родният си град Машхад. Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на имам Реза за последната спирка от 6-дневните церемонии по поклонението. Преди това ковчегът с ледните останки на Хаменей премина през различни градове в Иран и Ирак. Погребението беше водено от най-големият му син. Вторият му син, избран за наследник на поста върховен лидер Мочтаба Хаменей, не присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Марокко, побеждавайки африканската държава с 2-0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешам, бяха дело на Килиан Мбапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Осман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителят от двойката Испания-Белгия. ЦСКА победи с 3 на 2 Дере Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон. Червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки отзад, които гостите от Северна Ирландия наказаха. Реваншът е след седмица в Алстър.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

night to everyone.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Вече клоним към 10:30, но все пак знаете, че по това време говорим за музика и в момента за Rolling Stones, които отбелязаха предстоящо излизане на новия си студиен албум. С мащабно светлино шоу с дронове над река Темза в Лондон, в небето бяха изобразени знакови символи на групата, включително прочутото лого с устните езика, което от десетилетия е сред най-разпознаваемите емблеми в рок-музиката. Албумът излиза официално на днешният 10 юли и е 25-тия студиен албум на британската група, идва по-малко от 3 години след албумът, който донесе на Stones ново признание в късния етап от кариерата им. Предишният албум беше отличен с грами и подкрепен от турне в Северна Америка през 24-та година. Новият запис включва 14 песни и е продуциран от Андрю Уат, който работи с групата и по предния албум. Сред гост музикантите са Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers и Стив Уинвуд. В някои публикации се посочва и участие на Бруно Марс. Така че Rolling Stones вече е на пазара, а ние ще продължим с готината музика след рекламите.
0: Ние от Диона Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам.
2: Нещо ако стане, паника на тя.
0: Да, спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
2: Охраната дойде, направо го изфърли.
3: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплашиха се.
4: Сот Спартак. Винаги на крак.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Настъпи време и за новините от световното първенство. Франция отново е на полуфиналите на световното. Петлите победиха Марокко с 2-0 след тотална доминация. Килиан Мбапе пропусна дуспа през първото полувреме, но се ревеншира с великолепен гол след час игра. Усман Дембеле отбеляза второто попадение в 66-та минута. За място на финала те ще спорят с победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер. Отборът на Дидие Дешан записа 6-та поредна победа на Мондиал и за 6-ти пореден път сериозно надигра съперника си. Вече имат 16 отбелязани гола на световното първенство, а Мбапе изравни Лионел Меси и двамата имат по 8 попадения на световното тази година.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките, заедно с проекта на бюджет за 2027. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарна зала. План сметката на общественото осигуряване е рекордна 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималният осигурителен доход на 2300 евро. Средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавният бюджет. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия. Жители на варненският квартал Чайка излязоха на протест срещу подготвен строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Богомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в подробният устройствен план на квартала. По думите на кмета, ако Общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен 2-годишен мораториум върху новото строителство в квартал Чайка, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребан снощи в родният си град Машхад. Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на имам Реза за последната спирка от 6-дневните церемонии по поклонението. Преди това ковчегът следните останки на Хаменей премина през различни градове в Иран и Ирак. Погребението беше водено от най-големият му син. Вторият му син, избран за наследник на поста върховен лидер Мочтаба Хаменей, не присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Марокко, побеждавайки африканската държава с 2 на 0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешам, бяха дело на Килиан Мбапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Осман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителят от двойката Испания-Белгия. ЦСКА победи с 3 на 2 Дере Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон. Червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки отзад, които гостите от Северна Ирландия наказаха. Реваншът е след седмица в Алстър.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд скупеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро по Радио Май. В минутите след 11-я час, време за кино. Warner Bros. Представи нов трейлер на Дюн, част 3-та, финалния филм на Дени Вилнев от поредицата, базирана на романите на Франк Хърбърт. Лентата, адаптирана по месията на Дюн, трябва да излезе по кината на 18 декември тази година. В новите кадри Чани, изиграна от Зендая, е в открит конфликт с Пол Атрийски и от Тимати Шаламе. Тя му припомня, че е обещал никога да не взема власт в свое име. Дънкан Айдахо в ролята на Джейсън Момоа казва, че Лисън Алгайп е завладял галактиката и унищожил хиляди светове. Когато Пол го пита какво мисли за това, Айдахо отговаря: мисля, че си отвъд всяко изкупление. В трейлера се появяват още принцеса и Ролан, изиграна от Флоренс Пю, и Скитейл, изиграна от Робърт Патинсън, който е сред новите попълнения в актьорския състав. Двамата обсъждат мотивите за смяна на режима, което и Ролан тълкува като опит за убийство на Пол. Глупак, казва тя на героя на Патинсън, току-що подписа смъртните ни присъди. Кадрите показват и Аня Тейлор-Джой като Алия Атрийцка, покрита с кръв и крещяща, както и близнаците на Пол и Чани, държани от родителите си. Трейлърът завършва с Чани, която призовава пясъчен червей. Изобщо ще бъде много любопитно, а датата не забравяйте, 18 декември 2026, Дюн, част 3. Ще го гледаме със сигурност, но до тогава има доста време.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

blessing things. Thoughts of love as angels sing, but only

0: Почти обедно време е време за звездите от шоу-бизнеса в Морско утро. Хайди Клум се обяви против една от най-големите козметични мани в Холивуд през последните години, докато феновете в социалните мрежи не спират да гадаят кои знаменитости използват лекарства за отслабване. 53-годишният супермодел е категорична, че няма никакъв интерес да следва тази мода. Това обявява Fox News. Клум отдава промяната в мисленето си на своя съпруг Том Коуиц, китаристът на немската група Tokyo Hotel, който и помогнал да пренареди представите за собственото си тяло след десетилетия на безмилостен натиск от модната индустрия да бъде възможно най-слаба. Това, което прави един човек секси, е да знае собствената си стойност и да наясно кой е. Това излъчва истински сексапил. Когато хората започнат да измерят всеки сантиметър от дупето си или да вглъбяват в целулита, аз си казвам, наистина ли това определя кой съм аз? В мен има толкова много повече. Всичко опира до това да се чувстваш страхотно в кожата си и да знаеш на какво си способен, казва още Хайди Клум. И наистина трябва да се замислите, защото последно време модата да отслабваш, а и след това може би да се разболяваш, е на много, много високо ниво. Спирам до тук и ви пожелавам хубав и успешен петък с Радио Мая.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутният вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките, заедно с проекта на бюджет за 2027. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарна зала. План сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималният осигурителен доход на 2300 евро. Средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавният бюджет. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия. Жители на варненският квартал Чайка излязоха на протест срещу подготвен строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Богомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в подробният устройствен план на квартала. По думите на кмета, ако Общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен 2-годишен мораториум върху новото строителство в квартал Чайка, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребан снощи в родният си град Машхад. Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на имам Реза за последната спирка от 6-дневните церемонии по поклонението. Преди това ковчегът с следните останки на Хаменей премина през различни градове в Иран и Ирак. Погребението беше водено от най-големият му син. Вторият му син, избран за наследник на поста върховен лидер Мучтаба Хаменей, присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Мароко, побеждавайки африканската държава с 2-0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешам, бяха дело на Килиан Мбапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Усман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителят от двойката Испания-Белгия. ЦСКА победи с 3 на 2 Дере Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон. Червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки отзад, които гостите от Северна Ирландия наказаха. Реваншът е след седмица в Ълстър.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: започва следобедния дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и в началото ще поговорим за Евровизия, конкурса, който очакваме до година в България. Директорът на Евровизия Мартин Грин даде обширно интервю за Variety, в което засегна редица ключови въпроси, засягащи конкурса, вариращи от участието на Израел и призивите за бойкот до финансовото състояние на състезанието, адресирайки продължаващия дебат около участието на Израел и призивите за преразглеждане или изключване на страната. Мартин Грин ясно заяви, че въпросът се счита за приключен, тъй като членовете на EBU вече са стигнали до окончателно решение и не се очаква ново гласуване по въпроса. Грин отбеляза, че гласуването е показало близо 70% подкрепа за оставането в конкурса на Израел, въз основа на принципа, че обществените радио и телевизионни оператори не носят отговорност за политическите решения на своите правителства. В резултат на това, израелският радио и телевизионен оператор КАН остава пълноправен участник в Евровизия, без да се очаква ново гласуване. Грин също така отхвърли твърденията за евентуална манипулация на процеса на гласуване, като подчерта, че системата е напълно аудитирана и надеждна и няма доказателства за организирано или незаконно влияние върху резултата. В отговор на спекулациите за финансови затруднения, свързани с бойкоти от страна на някои страни, Грин категорично отхвърли твърденията. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диана Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диана Про.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
7: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
6: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
7: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Продължава дайджестът с още интересни новини от света на шоу-бизнеса. Архив с ранни записи на Coldplay ще бъде предложен за наддаване и закупуване. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на групата, които поставят основите на дебютният албум Parachutes, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британският продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на Parachutes. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, неиздаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 записа, съдържаща едни от най-ранните известни записи на групата, два от които никога не са били издавани. Сред най-любопитните експонати е акустично демо, което Крис Мартин записва като предложение за заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 1999 година The World Is Not Enough. В крайна сметка задачата е поверена на Garbage, чиято песен става официалната тема на филма. А иначе търгът, организиран от Lox Poetics, ще продължи до неделя, 19 юли.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според него една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението по републиканската пътна мрежа, включително върху превишената скорост и неплатените тол такси. Министър Шишков обясни, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол. По думите му, работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства. Община Созопол забрани движението на електрически тротинетки по улица Републиканска, позната още като Веселата улица, както и на АТВ-та на територията на Стария град. Ограничението се въвежда с цел опазване на обществения ред и спокойствието на живущите, които ежедневно са обезпокоявани от шума, създаван от тези превозни средства, както и с оглед съхраняването на специфичния характер на Стария град, подчертават от общината. Нарушителите ще бъдат установявани и санкционирани от компетентните контролни органи съгласно действащото законодателство. Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле, за да облегчи интензивния трафик през уикенда и да намали риска от пътни инциденти. Забраната ще важи в най-натоварените часове, когато хиляди българи пътуват към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог, Сандански и Кулата. Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16 до 23 часа в посока граничен пункт Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътният възел Симитли и пътният възел Кресна. Министерският съвет одобри откриването на филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров в Добрич, в който ще се обучават медицински сестри. Решението е взето след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичният съвет на Висшето училище. Новият филиал ще приема общо 60 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен бакалавър по специалността медицинска сестра от професионалното направление здравни грижи. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет, като ще бъде допълван и с преподаватели от региона. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер от 22 часа българско време Испания и Белгия ще определят вторият полуфиналист на световното първенство. Испания напълно оправдава очакванията, че е един от големите фаворити на турнира. Тимът на Луис де ла Фуенте записа 4 победи в редовното време от 5 изиграни мача, като единствено Кабо Верде успя да измъкне нулево равенство още в първият кръг. Впечатляващото е, че Испания все още няма допуснат гол в турнира. Белгия не впечатли особено в началото на първенството. В първите си 4 срещи тимът записа само една победа в редовното време, убедителното 5-1 срещу Нова Зеландия. Всичко обаче се промени в елиминациите. Червените дяволи осъществиха обрат срещу Сенегал за успех с 3-2 след продължения, а срещу САЩ белгийците изиграха най-силният си матч на турнира и спечелиха с 4-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд скупеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя, сега към едно събитие, което ще събере меломаните на плажа в Лозенец това лято. The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица Meet Me at the Beach, 5 тематични плажни концерта, които ще превърнат морският бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие. През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самият плаж, за да подарят 4 различни музикални преживявания, романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика. Началото ще бъде поставено на 11 юли с Love Story и Miro, концерт посветен на любовта във всичките и измерения. На 18 юли идва ред на Ethno Night с Роби, вечер вдъхновена от балканските ритми, етномузиката и свободният летен дух. На 31 юли на сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери. Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на Start Night, а финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда, Васил Найденов. Специалната вечер Оставаме ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend-а.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

Това е следобедния дайджест. Продължаваме с още интересни и любопитни новини. Стриминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойният актьор Джин Уайлдър за новото реалити предаване Wonka's The Golden Ticket. За проекта Netflix си партнира с компанията Eleven Labs, която е специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект. Джин Уайлдър, който почина през 2016 година на 83 годишна възраст, изигра емблематичният образ на Уили Вонка в класическият филм Уили Вонка и шоколадовата фабрика от 1971 година. Предаването Wonka's The Golden Ticket е създадено в сътрудничество с Roald Dahl Story Company, която Netflix придоби през 2021 година. Предаването се реализира и с участието на наследниците на Джин Уайлдър. В него ще се завърне и актьорът Ръсти Гов, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа Лумпа. А иначе форматът проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Wonka. Само един участник ще спечели голямата награда. Премиерата на Wonka's The Golden Ticket е насрочена за 23 септември тази година.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. В Павликени продължава издирването на 54-годишният бизнесмен Димитър Георгиев. Очаква се днес водолази да се включат в акцията. От общината призоваха за помощ от доброволци. Следите на мъжа се губят от сряда сутринта, когато е оставил автомобила си пред хлебозавода, който управлява, след което охранителни камери са го засекли да върви пеша към гориста местност в района. Жители на варненският квартал Чайка излязоха на протест срещу подготвен строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в подробният устройствен план на квартала. По думите на кмета, ако общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен 2-годишен мораториум върху новото строителство в квартал Чайка, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Правителството одобри над 31 милиона евро за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за децата и учениците в общинските детски градини и училища през 2026 година. Средствата са предназначени за осигуряване на познавателни книжки за всички деца, записани в първа, втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини, както и за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за учениците от 1 до 12 клас, включително в общинските училища. Финансирането се предоставя на общините съобразно броя на децата и учениците. Правителственият кораб под времето на социализма Атанас Димитров ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели с задачата да потопят плавателният съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море. По времето на социализма бордът на правителственият кораб Атанас Димитров често е посрещал хора от елита. Високо поставени гости са наблюдавали от мостика и официалното откриване на Спаруховият мост. Корабът ще бъде потопен, след което оборудван с различни технически средства за наблюдение в реално време на морската среда. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Домакинът на мини-турнира в Белград, Сърбия, загуби с 2-3 гейма от Франция, което се оказа лоша новина за женският ни национален отбор по волейбол. Причината е, че възпитаничките на Марчело Абонданца водят битка за запазване на мястото си в турнира през следващия сезон, а французойките са един от отборите, които също води битка за спасение. С успеха с нощи Франция излезе от дъното и в момента заема 15-та позиция, с което измести Украина и България. Последни за момента са Доминиканската република, които имат един успех и 8 поражения. България е с 2 победи, 7 загуби и 5 точки на предпоследното 17-то място. Франция и Украина са с по 2 успеха, 8 поражения, но и двата тима имат по точка повече от България по 6. Днес славиците ни излизат срещу 11-те в подреждането Чехия. Срещата е от 17 часа и 30 минути българско време в Белград.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет. Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и както винаги са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Bel-Air.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: края на дайджестата ще си поговорим за рапъра Jay-Z. Изпълнителят ще бъде звездата в собствен документален проект. Рапърът ще разговаря с продуцента Рик Рубин в новата документална поредица от 8 епизода Jay-Z и Nate, която ще дебютира по HBO тази есен. Рубин е режисьор на продукцията и ще интервюира Jay-Z за неговата музика, текстове, житейски опит и творчески процес. Обявяването на поредицата идва след силна година за Jay-Z. Той подготвя празненства по случай 300-та и 25-та годишнина на два от най-продаваните си албума Resemble Doubt и The Blueprint, съответно с поредица от концерти по света. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic в Филаделфия, Пенсилвания, където изпълни свои емблематични хитове. През юли пък изпълнителят ще изнесе 3 концерта на Yankee Stadium в Бронкс, Нью Йорк, за да отбележи тези годишнини. Толкова за Jay-Z, сега реклами, а после още хитове до новините по Радио Майя.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
9: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Майя.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутният вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките, заедно с проекта на бюджет за 2027 година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според него една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението по републиканската пътна мрежа, включително върху превишената скорост и неплатените тол такси. Министър Шишков обясни, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол. По думите му, работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства. Община Созопол забрани движението на електрически тротинетки по улица Републиканска, позната още като Веселата улица, както и на АТВ-та на територията на Стария град. Ограничението се въвежда с цел опазване на обществения ред и спокойствието на живущите, които ежедневно са обезпокоявани от шума, създаван от тези превозни средства, както и с оглед съхраняването на специфичния характер на Стария град, подчертават от общината. Нарушителите ще бъдат установявани и санкционирани от компетентни контролни органи съгласно действащото законодателство. Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле, за да облегчи интензивния трафик през уикенда и да намали риска от пътни инциденти. Забраната ще важи в най-натоварените часове, когато хиляди българи пътуват към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог, Сандански и Кулата. Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16 до 23 часа в посока граничен пункт Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътният възел Симитли и пътният възел Кресна. Министерският съвет одобри откриването на филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров в Добрич, в който ще се обучават медицински сестри. Решението е взето след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичният съвет на Висшето училище. Новият филиал ще приема общо 60 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен бакалавър по специалността медицинска сестра от професионално направление здравни грижи. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет, като ще бъде допълван и с преподаватели от региона. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер от 22 часа българско време Испания и Белгия ще определят вторият полуфиналист на световното първенство. Испания напълно оправдава очакванията, че е един от големите фаворити на турнира. Тимът на Луис де ла Фуенте записа 4 победи в редовното време от 5 изиграни мача, като единствено Кабо Верде успя да измъкне нулево равенство още в първият кръг. Впечатляващото е, че Испания все още няма допуснат гол в турнира. Белгия не впечатли особено в началото на първенството. В първите си 4 срещи тимът записа само една победа в редовното време, убедителното 5-1 срещу Нова Зеландия. Всичко обаче се промени в елиминациите. Червените дяволи осъществиха обрат срещу Сенегал за успех с 3-2 след продължения, а срещу САЩ белгийците изиграха най-силният си матч на турнира и спечелиха с 4-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: ще винем.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Хаус отвори бъдещето.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутният вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. В Павликени продължава издирването на 54-годишният бизнесмен Димитър Георгиев. Очаква се днес водолази да се включат в акцията. От общината призоваха за помощ от доброволци. Следите на мъжа се губят от сряда сутринта, когато е оставил автомобила си пред хлебозавода, който управлява, след което охранителни камери са го засекли да върви пеша към гориста местност в района. Жители на варненският квартал Чайка излязоха на протест срещу подготвен строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в подробният устройствен план на квартала. По думите на кмета, ако общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен 2-годишен мораториум върху новото строителство в квартал Чайка, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Правителството одобри над 31 милиона евро за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за децата и учениците в общинските детски градини и училища през 2026 година. Средствата са предназначени за осигуряване на познавателни книжки за всички деца, записани в 1, 2, 3 и 4 възрастова група в общинските детски градини, както и за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за учениците от 1 до 12 клас, включително в общинските училища. Финансирането се предоставя на общините съобразно броя на децата и учениците. Правителственият кораб от времето на социализма Атанас Димитров ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели с задачата да потопят плавателният съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море. По времето на социализма бордът на правителственият кораб Атанас Димитров често е посрещал хора от елита. Високо поставени гости са наблюдавали от мостика и официалното откриване на Аспаруховият мост. Корабът ще бъде потопен, след което оборудван с различни технически средства за наблюдение в реално време на морската среда. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Домакинът на мини турнира в Белград, Сърбия, загуби с 2 на 3 гейма от Франция, което се оказа лоша новина за женският ни национален отбор по волейбол. Причината е, че възпитаничките на Марчело Абонданца водят битка за запазване на мястото си в турнира през следващия сезон, а французойките са един от отборите, които също води битка за спасение. С успеха с нощи Франция излезе от дъното и в момента заема 15-та позиция, с което измести Украина и България. Последни за момента са Доминиканската република, които имат един успех и 8 поражения. България е с 2 победи, 7 загуби и 5 точки на предпоследното 17-то място. Франция и Украина са с по 2 успеха, 8 поражения, но и двата тима имат по точка повече от България по 6. Днес славиците ни излизат срещу 11-те в подреждането Чехия. Срещата е от 17 часа и 30 минути българско време в Белград.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е с този голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
6: А, така.
3: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Финансовите министри на страните от Европейският съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутният вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври 2026 България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутният вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. 11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка й Асен Симеонов. Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша. Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове. Затова сега акцията се ръководи от главният секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителят на Наталия. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според него една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението по републиканската пътна мрежа, включително върху превишената скорост и неплатените тол такси. Министър Шишков обясни, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол. По думите му, работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства. Община Созопол забрани движението на електрически тротинетки по улица Републиканска, позната още като Веселата улица, както и на АТВ-та на територията на Стария град. Ограничението се въвежда с цел опазване на обществения ред и спокойствието на живущите, които ежедневно са обезпокоявани от шума, създаван от тези превозни средства, както и с оглед съхраняването на специфичния характер на Стария град, подчертават от общината. Нарушителите ще бъдат установявани и санкционирани от компетентните контролни органи съгласно действащото законодателство. Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле, за да облекчи интензивния трафик през уикенда и да намали риска от пътни инциденти. Забраната ще важи в най-натоварените часове, когато хиляди българи пътуват към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог, Сандански и Кулата. Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16 до 23 часа в посока граничен пункт Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътният възел Симитли и пътният възел Кресна. Министерският съвет одобри откриването на филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров в Добрич, в който ще се обучават медицински сестри. Решението е взето след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичният съвет на Висшето училище. Новият филиал ще приема общо 60 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен бакалавър по специалността медицинска сестра от професионално направление здравни грижи. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет, като ще бъде допълван и с преподаватели от региона. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер от 22 часа българско време Испания и Белгия ще определят вторият полуфиналист на световното първенство. Испания напълно оправдава очакванията, че е един от големите фаворити на турнира. Тимът на Луис де ла Фуенте записа 4 победи в редовното време от 5 изиграни мача, като единствено Кабо Верде успя да измъкне нулево равенство още в първият кръг. Впечатляващото е, че Испания все още няма допуснат гол в турнира. Белгия не впечатли особено в началото на първенството. В първите си 4 срещи тимът записа само една победа в редовното време, убедителното 5-1 срещу Нова Зеландия. Всичко обаче се промени в елиминациите. Червените дяволи осъществиха обрат срещу Сенегал за успех с 3-2 след продължения, а срещу САЩ белгийците изиграха най-силният си мач на турнира и спечелиха с 4-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Сто с голям обект.
7: Голямо е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Сот Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни,

0: които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
1: Веднъж се обича, веднъж се живее.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ние от Диона Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 999 88.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва новата работна седмица на юли. Започва и нашият сутрешен блог. Гледате ни по телевизия канал 0 и ни слушате по радио Майя. Днес е понеделник, датата е 5 юли, а времето става все по-горещо, както си подобава за едно истинско, хубаво, прекрасно лято. Няма нужда да се оплакваме от температурите. Наистина, при нас остава сравнително приятно, без много-много горещо време, каквито бяха жегите в Европа. Надяваме се те да не дойдат тук дори през август. Ще видим сега повече от прогнозата за времето. Започваме с днешния ден. Седмицата започва с слънце и температури до 31 градуса. Ще бъде предимно слънчево, но около и следобед отново ще се развива купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони и краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност. Главно обаче по северното крайбрежие ще превали. Виждаме и на нашата карта превалява дъжд в следобедните часове. Така си остана по традиция от юни. Но в интерес на истината да си признаем, в Бургас това не се случва, рядко се случва. Не вали, обикновено остава слънчев целия ден. 17 градуса е била минималната температура, 19 градуса към момента в Бургас и в региона. 28 градуса ще бъдат максималните температури при нас днес. Ще духа лек, прекрасен морски бриз. Максималните температури при нас ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода вече гони 26-27 градуса, на места остава 24, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Планините също ще е предимно слънчево, по традиция след обед, краткотрайни валежи и гръмотевици. През следващите дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, обикновено след обед, във вторник над източна и южна България, а в сряда само над планинските и източните райони, т.е. отново при нас. Виждаме от картата слънце и облаци отново и преваляване от дъжд. Във вторник 19 градуса минимална температура, 28 градуса максимална за Бургас и региона. Сряда без съществена промяна, само температурите стават все по-високи. Отново слънце и дъжд следобедните часове, дъжд с гръмотевици на места. 20 градуса ще е минималната температура, 30 градуса максималната температура. До 32-34 ще достигат обаче температурите в други райони от страната. По-горещите точки температурата наистина ще става все по-висока. Тази сутрин при нас ще защитим Бургаската дюна. Бургаската дюна в близост до морска гара, в края на централен плаж Бургас, много малко хора, особено бургазли, я забелязват. Тя си е там, както се казва, от памти века, всички са свикнали с нея. И това е, може би, причината да я газят и прегазват, както им дойде. Това е едно изключително ценно местообитание, едно много-много ценно природно образование, хабитат на изключително редки и ценни и флора, и фауна. За тях ще поговорим тази сутрин с Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие, които започнаха кампания за опазването на Бургаската дюна. Колкото повече стават туристите и особено през лятото, пътеките, по които се прегазва Бургаската дюна, стават все повече. По този повод те се оградили с цел да я предпазят, но случва ли се това и какво още може да се направи? Какво изобщо се случва с дюните по Българското Черноморие? Къде останаха такива и как могат да се опазят? С Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие тази сутрин. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Седми ден издирват 11-годишната Наталия и нейния пастрок. Според психиатър, 40-годишният мъж се грижи за нея. Мащабната акция по издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето, за да спаси майка си, тръгва с бившия партньор на майката, Асен Симеонов. Според психиатри, 40-годишният мъж се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Малко или много, психиатрите не смятат, че детето ще пострада, защото ако то пострада, той вече няма никаква защита. Така или иначе, до сега изключително неуспешно вървят издирвателните дейности. Беше задействана и системата BG Alert в Варна, Бургас и други области от страната за това, който е виждал бащата, пастрока и момичето да сигнализира в МВР при гарантирана анонимност. Препоръките още са, ако ги видите, да не в никакъв случай да не влизате в контакт с мъжа, а само да сигнализирате на телефон 112. За сега обаче нито сигнали, нито някаква информация, нито някаква следа от тях. НАП Бургас установи 70 нарушения при 240 проверки до сега, извършени по Черноморието, от началото на летния сезон. Контролът по морските курорти продължава с повишено внимание към търговските обекти, плажовете и сезонния бизнес. В последните дни по Южното Черноморие са били извършени общо 140 инспекции. Акцията се осъществява под формата «Таен клиент». Проверките са насочени основно към спазване на данъчното законодателство, издаването на касови бележки и правилното отчитане на оборотите. Това са и основните нарушения, които са констатирани. Глобите са солени. За неиздаден касов бон са между 2 и 5 хиляди евро при първо нарушение и двойно при второ. За разминаване в наличностите сумата може да отиде до 10 000 евро. Активният летен сезон – това е една от най-чувствителните теми за бизнеса по крайбрежието, където приходите са концентрирани в кратък период, а оборотите в заведения, магазини, атракционни услуги рязко нарастват. След трагедията, при която се отдавиха и загинаха баба, дядо и техните две внучета и е обявен ден траур, можем да съобщим, че досега жертвите на лято 2026 от отдавене вече са 10 само до този момент. Тялото на 64-годишен софиянец бе изхвърлено от морето на неохраняем плаж близо до къмпинг Делфин, последно край Ахтопол. Трупът е изхвърлен от морето, а близките му вече са уведомени. Това лято отдавниците вече са 10-та опасната част на сезона, все още не е започнала сезона на мъртвото вълнение. Това казват спасители и съветват всички плажуващи да спазват сигнализациите и да бъдат много предпазливи, когато влизат, особено в неохраняеми зони на плажовете. При мъртво вълнение хората не трябва да плуват към брега, защото това течение ги води в обратна посока и ги изтощава и така отиват към дълбоките води. Трябва да се опитат да излязат като плуват косо спрямо пясъчната ивица. След като излязат от течението, тогава вече могат спокойно да плуват към брега, съветват спасители. Тоест почти успоредно с брега трябва да се плува, докато се излезе от опасното течение. Сега поглед към Царево. Безценният тракийски нагръдник от Цвяткова могила гостува в Царево. Гостуването на експоната в градския музей дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей.
1: Ценният тракийски наградник от Цвяткова могила ще бъде представен в Общинския исторически музей в Царево. Той е открит през 1995 година при археологическите проучвания на Цвяткова могила в некропола край Казанлък. Наградникът е сред най-значимите находки, свързани с тракийското въоръжение от втората половина на 4 век преди Христа. Изработен върху желязна основа с сребърна облицовка и позлата, той вероятно е принадлежал на представител на тракийската аристокрация. Гостуването на експоната в Царево дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей. Това е поредна стъпка в доброто сътрудничество между двете институции. Ценната находка може да бъде видяна в Общинския исторически музей в Царево до 7 септември тази година.
0: Огромни задръствания през уикенда край Бургас и по Черноморието. Причината за невиждано задръстване бе масовото изнасяне на туристи, които пристигнаха по морето и съчетаха традиционното посрещане на първото юлско слънце с дълъг уикенд край морето. Истински транспортен кошмар застигна хиляди шофьори, които се опитваха да се придвижат от Южното Черноморие в посока Бургас. Входа на морския град беше напълно парализиран, а огромното задръстване беше преминало лесопарк от Манли. Придвижването е било изключително бавно. Това е, пак казвам, причината е масовото изнасяне на туристи след посрещането на 1 юли, съчетано с дълъг уикенд край морето. А сега към меден рудник. Продължава с бързи темпове изграждането на новия скейт парк в Меден рудник. Лятото е за няколко, зоната е за няколко вида ролкови спорта. Тя ще е на три нива и плавно ще прелива в пъмп трак. Изгражда се и игрище за баскетбол, бадминтон, пикълбол и падъл. Падълът е разновидност на тениса и в момента набира много голяма популярност сред младите хора. Ще има и маса за тенис. Такива съоръжения не се изграждат често в България, подчерта кметът на Бургас Димитър Николов и обеща на жителите на квартала спортен комплекс на европейско ниво. Това е от новините тази сутрин. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с утрешния блок с прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд, който ни информира нещо, което ние си знаем, усещаме по джоба си. Една тема на страница 4 и 5. Доплащаме за здраве най-много в Европа. Доплащаме, не плащаме, защото много често ни обясняват, че нашите здравни осигуровки са много малки, много малко плащаме за здравеопазване и затова здравеопазването ни е било лошо. Да, ама не, всъщност, може би осигуровките не са големи, но доплащането е високо. Тоест това, което даваме допълнително. Да не говорим за парите под масата, корупцията и така нататък, парите, които изтичат в здравеопазването. Държавата пък дотира едва 23% от стойността на медикаментите. Тоест плащаме и за медикаменти много повече. Отгръщам на вътрешната, всъщност, четвърта и пета страница, където това е всъщност тема на деня на вестник Труд днес. В България болните финансират 36% от лечението си. В Европа дават 16-17%. И въпреки това, нашето здравеопазване е далеч, далеч като качество от това в развитите европейски държави. Доплащане у нас има за много от консумативите, използвани при високотехнологични операции. Сериозно доплащане има и при извънболничната помощ. Основният двигател на това финансово бреме за българите са лекарствата. Които съставляват над 2

Европа. Клиничните пътеки у нас не са актуализирани от 2024 година, четем още. Вдигат доходния праг за детските надбавки от 1 август родители с високи доходи, недоволни от ограничението. Ниски изкупни цени оставиха кюстендилските череши по дърветата, срам и позор, а по магазините трябва да ги купуваме по 6-7 евро килограма. Това е от четвърта и пета страница. Връщам се на първа страница, за да видя още теми. Прекрасният Никола Цолов на първа страница с широката си усмивка и как няма да е усмихнат, като побеждава където и да се появи. Рекорд Цолов с 3 поредни победи в Формула 2. Наистина невероятен. Пожелаваме му най-вече здраве, късмет, добър шанс, а всичко останало той го може. Вдясно до него и на страница 3. Скуиши мода праща деца в болница. Мълчугани нагряват антистрес играчки в микровълнови печки. Не знам откъде се появяват тези моди, къде ги виждат тези мълчугани, как ги измислят, но в крайна сметка все по-опасни стават техните игри и занимания. На страница 3 прочетете още. Румен Михайлов пък в своята редовна рубрика «Кореспондента от Западна Европа» разказва за мистериите на украинската Анастасия Березовска. Какво мистериозно има в нея, ще видите на страница 7. Григор Димитров се закани, мога да пренапиша всичко. Димитров е рамо до рамо с Яник Синер и Новак Джокович. Завърна се в играта, дано има късмет и шанс, тъй като е в отлична форма и той. На страница 22 прочетете още. Голямо интервю на страница 10 и 11 с Илия Лазаров, новия председател на СДС. Демократична общност без СДС е клуб по интереси и секта, твърди той. Два свята, ясно е кой е излишен. Доцент Борислав Цеков в коментар на страница 9. Кметът на Нью-Йорк прочете реч, която отрича всичко, което символизира Америка. Два свята, ясно е кой е излишен, каза той. Интегрирането в клуба на богатите и неговата все по-видима криза, мнение на Стоян Пенчев на страница 8. Напускането на Бош е сигнал за новата реалност в България. И как се интегрираме в клуба на богатите? Ами явно не особено добре. Отгръщам сега и на последна страница, за да видим тук едно много популярно лице и това е големият Силвестър Сталон. Екшън легендата е вече на 80 години. Снимката, не знам дали е точно от 80 годишната му, но да, тук е вече на почтена възраст. Силвестър Сталон става на 80 години и може да погледне назад към един изключителен живот, изпълнен с постижения. Но той няма никакво намерение да почива на стари лаври и постоянно работи по различни нови проекти. Сталон е все още актьор, но и сценарист, режисьор и бизнесмен с кариера, която трудно може да бъде достигната. Той е човекът, изиграл два от най-легендарните екранни образи в историята – Роки и Рамбо. А малцина знаят, че Слай, както го наричаме, всъщност е автор на сценария на боксовата драма «Роки» и печели Оскар за своя текст. Той е единствената голяма екшен звезда с подобно постижение. Това е историята на Силвестър Сталон. Наистина той пробива с свой собствен сценарий, тогава никому неизвестен, а Силвестър Сталон занася сценарият на «Роки». И така доста време не е бил и приеман, но

0: когато е бил реализиран вече филма Рокки, знаете за какъв хит става дума, за какво голямо заглавие, което се помни и до днес. В последно време Сталон развива своето хоби да рисува и преди време продаде свое платно за близо половин милион долара. В професионален план един от императорите на екшен киното се завръща към един от най-големите си успехи с планирано продължение на планинското зрелище от 90-те Катерача. Също негов много популярен филм. А тук пише Мозък и мускули. Той действително беше един мускулест, екшен герой, но оказва се, че доста мислещ, доста талантлив, пишещ, рисуващ, изобщо творец. Наистина, голям талант, голяма звезда, Силвестър Сталон на последна страница на рубриката Силуети. Доналд Тръмп, забележете, е казал корав като мен. Има си хас той да не се похвали. Останете с нас, след малко продължаваме по темата за Бургаската дюна и кампанията за нейното опазване. Гост в студиото ще бъде Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Добро утро, България! Добро утро, Бургас, на 6 юли. А продължаваме днес с нещо много интересно. Нещо, което всички ние, които живеем в Бургас, обичаме този град, сме свикнали с Бургаската дюна, която почти не забелязваме, че съществува там. Оказва се обаче, че тя се нуждае от помощ и защита. Тази сутрин по темата ще разговаряме с Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Здравейте, госпожо Ценова.
1: Здравейте.
0: Започвате кампания за опазването на Бургаската дюна. Най-напред да припомним, защото наистина убедена съм, че като че ли повечето хора не я забелязват, че е там, а тя е доста голяма. Единствената тук на Бургаския плаж. Нека разкажем къде се намира Бургаската дюна, колко е голяма, какъв хабитат е и защо е толкова ценна.
1: Да, Бургаската дюна е в самия край на плажа.
0: На централен,
1: на централен плаж, затворена в участъка между Приморец и между Морска гара. И всъщност, както казахте, хората са свикнали, нали, че оттам е нещо подобно, но понякога наистина не си даваме сметка, че и тази дюна може да последва съдбата на десетки други по нашето Черноморие. Дюните имат така нелеката съдба да са изключително привлекателни местообитания. От една страна те са изключително ценни като екосистема, като място, което се обитава от специфични видове растения и животни. Но от друга страна близостта с морето ги прави пък много уязвими, защото често стават привличат интереса и апетитите на инвеститорите. Знаете, последните 30 години отношението към дюните беше хищническо и наистина много голяма част от тях бяха застроени. Вечният спор, това дюна ли е или не е дюна,
0: ваденето стане нарицателен
1: просто. Да, ваденето на доказателства, че това са били лузя, че моите дядо и баба са вадили грозде тук, че няма нищо общо с дюните и така нататък. И въпреки всичките опити през годините да бъдат запазени, поне тези, които са оцелели, никога не е било лесно. Министерството на околната среда се ангажира преди няколко години с изготвянето на една специализирана карта, която да бъде вкарана в кадастъра, така че да спре със спора това дюна ли е, не е ли дюна, но все някак си се случва, че продължава да има случаи, в които въпросното изследване не е вкарано както трябва, че границите не са уточнени както трябва.
0: Камо затова ли да има някаква точна карта? Връщам се на Бургаската дюна. Ето, виждаме, да кажем още за това, че тя е разположена точно по пътя към морето и виждаме тук Какви пътеки са образувани?
1: Да, много хубави кадри сте направили и всъщност, да, точно това е, нали, дюната в момента или поне на този етап е запазена от застрояване. Макар че сигурна съм, че има така интерес и към нея, разбира се, в сърцето на града, на такова хубаво място. Но хората не си дават сметка, че ако, нали, ние пък самите не положим малко усилия да я запазим колкото се може по-добро състояние, рискуваме лесно да бъде
0: унищожена. Да бъде обявена, че не съществува.
1: И да бъде, да, виждате как буквално за една година, когато се използва едно място за пътека, нали, тя в момента цялата е като артерии, нали, цялата е прорязана от пътеки, където минават хората.
0: Да, преди малко се видя наистина, особено на
1: тази светлина е много хубаво се вижда. Да.
0: Къде са си оттъпкали хората поредната пътека. Там все още няма, но те са си направили още една. Просто тя наистина на много рисково място. На по-предишните кадри, колеги, на първите кадри, ето това са оттъпканите вече пътеки, които са направени. На по-предишните кадри се видя новата, която все още не е пътека, но се вижда как хората там са газили и как скоро също ще бъде просто унищожено всичко.
1: Това се опитваме да направим. Нали, няма нужда от
0: забрана. Виждаме къде е газено. Виждаме тук, на следващия кадър ще се види вече един път, който минава точно през дюната, нов път, който е направен. Ето го. Ето, това е съвсем ново, оттъпкано, по което хората вървят и което унищожава поредна част.
1: Точно така.
0: От дюната.
1: Всъщност хората не си дават сметка, че ако направим поредица от пътеки вътре, тази растителност тя изчезва. Нали? Те са много чувствителни. Видовете растения, които живеят там, са много чувствителни на меса. И всъщност наливаме вода в една чужда мелница. Сега в социалните медии се разразиха много така интензивни спорове за това, трябва ли да бъде оградено, не трябва ли да бъде оградено. Тя толкова години се е запазила дюната, а пък ние сега сме решили да я заграждаме и така нататък. Не стоят така нещата. Защото наистина рисковете е тя да загуби стойността си и после да бъде обявена, че видите ли, това не е дюна, са много големи. И затова е нашия апел към хората, които използват дюната, за да стигнат до плажа. Няма проблем, ползвайте, но наистина спазвайте тези ограничения. Може да се наложи да повървите няколко метра повече. Нали, сега са очертани две големи пътеки, по които да се минава и които са така най-използваните. Но...
0: И които са напълно достатъчни.
1: Ами, хората искат да им е лесно, искат лесно, бързо да стигнат, искат по всички възможни начини да преминат. Но това всъщност създава част от проблема. И сега виждаме, веднага след като поставихме загражденията, оттам, където са пътеките, хората, ние дори с доброволците, докато изграждахме съоръженията, те нямаха никакъв респект. Възрастна жена с възрастния си син премина, събори колчето, мина си напред, без изобщо... Нали, да се замислиш, добре, ако някой слага нещо тук, дали няма някакъв смисъл от това нещо. Така че сега...
0: Хубаво е да се направи информационна кампания, защото много често пък хората започват да си мислят, ето тук ограждат отново, дали няма да се строи и реагират агресивно.
1: Поставихме сега, нали, слава Богу, табели. Намерихме в този етап на кампанията, намерихме нови съмишленици, една голяма компания за производство на бира, която, бидейки свързана с морето, вижда в дюните героите на плажа, както те са ги кръстили. И те започват една така интересна информационна кампания. И стартирахме точно с доброволческа акция за поставяне на тези ограждения. Вероятно най-сигурното, което ще направим в последствие, е поставянето на някакви скари, нали, които да улесняват движението и да могат да минават хората и така да се запази дюната. Но имаме примери такива по нашето Черноморие. Но до тогава наистина се надяваме с тези съвсем семпли ограждения да насочим туристопотока и той да върви по тези пътеки. Ходим сега, необходимо е наистина всеки ден след плажа да се минава, да се възстановява там, където са бутнати и са борени колчетата.
0: Продължават да има... ли да ги събарят?
1: Да, продължават, да. Точно там, където са пътеките и това, което вие показахте. Слава Богу, намериха се и така съмишленици, които хорят, плажуват там и вечер преди да си тръгнат, минават и възстановяват колчетата. Но наистина, ако искаме да я запазим, трябва да направим едно минимално усилие, защото, нали, от другата страна стои риска тя да бъде застроена. А пък много малко останаха тези хубави, естествени, големи дюни, с които нашето Черноморие се е славило преди години.
0: Наистина, ако се вгледа човек на това място, би разбрал, би видял какво разнообразие от растения има. Растения, които не можеш да видиш на друго място, освен на дюна.
1: Абсолютно, да. В пясъка да бъдат хванати. И това ме навежда на другия проблем, който има също върху дюните, с навлизането на различни инвазивни видове. Видове, които не са типични за този район. Много често изобщо не са типични за България. Въобще в последните 20-ти години Европа страда много силно от навлизането на различни инвазивни видове, които изместват местните. И примерно айланта е един такъв вид.
0: Растение?
1: Да, то храст, което става на дърво, който расте толкова бързо. Нали, човек в първи момент си казва, ама какво лошо, нали, едно дърво.
0: Да.
1: Но то е буквално като горски плевел. Той заема огромни територии, измества видовете.
0: Унищожава и... всъщност традиционните
1: видове. Да, тези, които,
0: видове.
1: Както и, нали, примерно и на дюните. Той тръгва по краищата на дюната, обаче навлиза, нали, много сериозно. Така че с колегите пък от Регионалната инспекция по околна среда и водите се включиха и доброволците в кампанията и те се опитаха да премахнат част от инвазивните видове. И айланд, и гледичия, видове, които не има мястото на дюната, но пък така...
0: А откъде се появяват тези видове? Нещо свързано с климатичните промени или е пак? Защото за такива риби чухме, че
1: да.
0: Се появяват в Черно море, които са нетипични за нашите води.
1: Обикновено навлизането на някакви видове или е свързано с пренасянето директно от човека, или е свързано с някакви промени, които настъпват в климата или в средата и които ги карат да се разпространяват. Примерно, нали, ако се погледне, фламингото също е един такъв вид, който е нетипичен за нашите места. Разширявайки ареала се, търсейки, нали, нови местообитания, идва по нашите земи. И също създава, нали, известни рискове, нали, и най-малкото необходимо е да бъде следено как ще се отрази на местните видове. Дали ще изяде храната им, дали ще вземе местата, които те използват за размножаване. Така и с растителните видове, които обаче така са много, много по...
0: Чувствителни, може би.
1: Да, много по-чувствителни, да. А пък инвазивните са и доста по-агресивни. И е важно, нали, дюната също така да се прочиства от тях и да се пази.
0: Аз предлагам тук да видим, имаме няколко много симпатични видеа, които са информационни, говоряки за дюните. И след това ще продължим разговора за дюните. Да видим едно от вашите видеа, после ще кажем кои са авторите.
2: Бургаската дюна е едно от малкото запазени такива образования в района на град Бургас. Тази точно се намира на входа на морска гара и е позната на повечето бургазлии, но със сигурност много от хората не си дават сметка какво богатство представлява едно такова местообитание и колко важно е то за природата. Дюните като природни образования са много динамични екосистеми и са продукт от взаимодействието на морето, вятъра, растителността и пясъка. Опазването става с недопускане на дейности върху нея, които ще я увредят. Всички дюни в България са защитени, включени са и в директивата за на местообитанията или директивата за хабитатите. Но дюни като тази, бургаската, които са в урбанизирани територии, не могат да бъдат защитени като природни обекти.
0: Обръщаме внимание с Радостина Ценова. Всъщност видеото е направено през 2024 година. Колко по-малки са пътеките, през които видяхме туристите, как си намират пряк път, без да обръщат внимание, че газят през тези редки растения, типични само за дюните, без изобщо си дават сметка откъде минават, какво е това, какво е дюна. След малко ще видим още видеа именно за това, за това какво представляват дюните, защо са толкова ценни. Всъщност тези видеа направихте, госпожо Ценова, през 2024 година. Още тогава се опитвате да обърнете внимание отново върху опазването на дюните. Спас Узунов видяхме от Българска фондация Биоразнообразие, който е автор на видеата.
1: Да, той участник, нашата колежка Ива Георгиева ги е заснела. Но всъщност 2004-та ние обявихме за година на дюните, година на живите пясъци. И тогава започнахме да акцентираме по-сериозно. Издадахме календар специален за дюните, с типичните видове, с най-добре опазените дюни по нашето Черноморие. И тогава, нали, започнахме и с Бургаската дюна. Тогава сложихме няколко табели, почистихме. Сега, нали, друго пък важно да кажа, че няма отпадъци тази година в сравнение с 2024-та, когато имаше пък страшно много отпадъци. Така че динамична е картината, развива се, променя се.
0: Тоест има надежда малко културата да се подобрява, културата на хората.
1: Ние много вярваме, че имайки информация, хората са готови, нали? Повечето от тях са готови да спазват правила и така нататък. Естествено, имаше и всякакви коментари в социалните медии. Ще мина, ще събера колчета, да трябват ми такива. Ще мина, сатевето ще е разора. Нали, хората са различни и реагират по различен начин.
0: Доста странни реакции обаче.
1: Но, да, но нали, ние винаги стоим от положителната страна и вярваме, че като цяло хората са положителни и ако знаят, нали, да кажем, повечето от тях ще спазват правилата, защото виждаме буквално за две години как са се разширили
0: пътеките вече колко
1: и като големина, и да, като площ.
0: И има опити за съставане и на нови.
1: Да.
0: Без наистина хората съвсем несъзнателно просто си минават и те така се образуват.
1: Има, нали, включително върху една част от дюната е разчистена абсолютно растителността, поставен един шезлонг там отгоре. Всеки си прави, нали, каквото иска.
0: Да, и казват хората, толкова години нищо не се е случило с дюната, да, но нито хората са били толкова много, нито чадърите са били толкова много. Там вече заето всичко от чадъри. Както отбелязахме, хората търсят място под, да, слънцето, търсят пътека и завземат все повече и повече територии, които в крайна сметка не има мястото там да се слагат шезлонги и въобще трябва да се опазят. Как се разви тази кампания в годините, защото точно тогава беше, може би, 2024-та, когато се заговори много за дюните, когато започна да се говори колко са останали по Черноморието. Има ли, най-общо казвам, много унищожени? Със сигурност има.
1: Да,
0: има ли някакви проценти, някакви цифри? Какво е останало от дюните по Черноморието?
1: Интересно е, че всъщност, нали, ние не разполагаме с базисната информация, първоначалната. Какво е било положението, да речем, в началото на 90-те? И общо взето събираме информация по стари снимки, по нали, стари карти. Но и ние самите помним, нали, какви бяха дюните на Несебър, какви бяха дюните на Слънчев бряг, около Созопол, около самия комплекс дюни и така нататък. И как, нали, за съжаление, бавно и славно те изчезнаха. Сега местата, които са опазени, така може би най-добре съхранените дюни са около Ропотамо. Там е и най-голямата дюна на Балканския полуостров. Едни места, които заради статута си, там е резерват Ропотамо, резерват Аркутино, са успяли да бъдат запазени.
0: Каква е ситуацията с тях от тази гледна точка на каквото виждаме на Бургаската дюна? Как преминават хората от там? Няма ли същия риск и за тях?
1: На Аркутино специално са изградени дървени скари и хората минават само единствено по дървените скари.
0: Значи това е добра практика, да, може да се използва.
1: Да, но нали, то пък е нещо свързано с много средства. Ние, за съжаление, не успяхме тази година. Нали, решихме, че пак ще използваме този метод с колчетата, който за първи път миналата година направихме, за да могат да, така, да посвикнат хората и надяваме се вече следващата година да успеем да монтираме скара поне на двете пътеки, за да може да се минава оттам. Това е нещо, което много помага. И наистина, ако отидете на плаж на Аркутино, ще видите дюната в отлично състояние.
0: Пясъчните лилии са много характерни за там.
1: Хубавото е, че тази година и на нашата Бургаската дюна видяхме пясъчна лилия. Нямаме търпение, нали, до края на юли, дали ще цъфне тук, дали ще се появят красивите бели цветове.
0: Ами ако я опазим.
1: Но за сега имаме така надежда. На Синеморец на плажа също има така доста добре запазена дюна. Там пък концесионера, с него работим активно. Той може да
0: прикоще
1: тогава, нали, 2024-та постави едни такива много леки заграждения, пак с едни бамбукови пръчки, колкото да насочват туристопотока да минава по определени пътеки. Нали, то не е нужно кой знае какво. Няма нужда да се някакви големи огради и така нататък. Но, извинявам се.
0: Понякога малко наистина е достатъчно.
1: Но малкото усилие може да помогне.
0: Да се насочи вниманието им, защото ние наистина, повечето хора, не се замислят, приемат като даденост тези места. И никой не се замисля колко е ценно това нещо. А колко е ценно...
1: Да, а всъщност е много ценно, защото дюните наистина имат много голямо значение, за да опазват бреговете. Те са всъщност тази деликатна граница между морето, пясъка и вътрешността. Те са тези, които поемат поривите на вятъра, големите вълни, нали, много често. И наистина успяват от една страна да помогнат при различни такива метеорологични явления. От друга страна, те самите са създадени на границата между сушата и морето и са заети от едни много специфични видове, които, както и ти каза, няма къде да се видят другаде, освен по пясъците. Затова, нали, ние ги така си кръстихме тогава кампанията «Живи пясъци», защото те наистина са живи.
0: Да.
1: И пазят много живот. Нали, сещам се сега за другите така типични дюни са на Мемецето, край Приморско. Там също има много добре запазени участъци. И навсякъде създават една специфична атмосфера. Едно е да видиш, нали, голия пясък, както сега, нали, ние на нашия бургаския плаж ставаме свидетели правенето на високи стени, за да предпазим заведенията и брега. Няма никакъв шанс за растителността там да се захване, защото тя всяка година бива изтъпкана и разкопана. И затова е толкова важно тези места там, където са оцелели, да бъдат запазени, защото години наред ние сме били емблематични с нашите високи дюни. Нали, дюната на Слънчев бряг е била много висока, много, много впечатляваща. И
0: сега е намаляла.
1: Сега голяма част от нея изобщо я няма. Липсва така. Там има други красиви съоръжения.
0: Да.
1: Но дали проблема е, че нашия бряг, въобще нашето крайбрежие е много мъничко. Нали? Сравнявайки се, примерно, с една Гърция, ние сме буквално, имаме 300 км крайбрежие, но плажовете ни са още по-малко и естествено апетита към заемането им е...
0: Към застрояване.
1: Е много голям.
0: Да видим сега и още едно видео от Българска фондация Биоразнообразие за дюните.

0: тук точно Бургаската дюна можем да наблюдаваме, ако погледнем от високо или се разхождаме през нея, три вида дюни. Те се различават по растителността, която ги обитава, по височината и отдалечеността от морския бряг. Започваме първо с плажната ивица, която е границата на морето с сушата. Там се натрупват големи количества пясъци през определен сезон и най-вече зимата. А през лятото този процес е по-малък, по-бавен. След плажната ивица следва така наречената зараждаща се или ембрионална дюна. Тя тук и в места, в които има интензивен туризъм, плажуване, е много често липсва и само специалисти могат да я разпознаят. Тя се характеризира с определени видове растения, такива, които са с много плитки коренови системи, които завземат изключителна територия, покрита само с пясък. Следва бялата дюна, която пък вече преминават растенията в други видове, и сивата дюна, която е в края на тези местообитания. Тя се нарича сива, защото започва да се покрива с мъхове и лиши, които погледнати от високо придават на дюната сив цвят.
1: Видяхме и на това видео, отново Спас Узунов обяснява за дюните, за тяхната ценност и като хабитати, като местообитания. Видяхме много интересни растения. В крайна сметка, говорим си, госпожо Ценова, Радостина Ценова е тук от Българска фондация Биоразнообразие. Говорим си за вече опити за опазването на тези малко останали дюни, както се казва, една по една. Борите се за всяка една. Има ли обаче някаква грижа все пак от държавата? Как е по закон? Кой защитава дюните? И кой трябва да отговаря?
2: Ние се надяваме, че така цялото това хищническо застрояване на дюните е приключило. Защото наистина през тези 30 години каквото можеше да бъде застроено, беше застроено. И естествено няма гаранции, че няма да се появят нови инвеститори с нови апетити и така нататък, но по закон Министерството на околната среда е това, което се грижи, но също така и Министерството на туризма, тъй като касае плажната ивица, близостта с плажната ивица, областните управи. Включително ние сега, като правим акция, уведомяваме, в случая с Бургаската дюна, тя няма някакъв специален защитен режим, за съжаление, но уведомяваме община Бургас за количеството отпадъци, примерно, които биха били събрани, слава Богу, тая година нямаше. Уведомяваме регионалната инспекция по околна среда и водите, какви са намеренията, какво смятаме да правим, участват техните експерти, за да са сигурни какво се случва. И уведомяваме областната управа, която е държавата всъщност, за това какво възнамеряваме да правим на една територия. Естествено, ние нямаме някакви намеси, някакви интервенции сериозни, които да повлияят, но по закон нещата са много ясно регламентирани, законът е много строг. Проблема, който често се сблъскваме, е, че има начини да се намерят вратички, как да се заобиколи закона и понякога една територия да бъде свален статута, омалуважен статута, да кажем. Не свален, защото трудно се сваля, но да не бъде взет достатъчно предвид. Знаете, че в България големия проблем, който съществува, е, че екологичната оценка, която се прави за едно инвестиционно предложение, се плаща от инвеститора. И няма много случаи тези екологични оценки да бъдат отрицателни. В повечето случаи са положителни и нищо лошо няма да се случи на природата. Напротив, само благини и добрини я чакат с всяко едно инвестиционно предложение.
1: С това строителство.
2: От много години се опитваме да променим този начин на заплащане, да има, както е в много други държави, да има фонд, от който съответно държавата да заплаща на оценителите, на експертите, които извършват оценката, за да може да наистина се разчита на някаква реална обективност. Защото иначе който плаща, той поръчва музиката и в случая, когато правиш екологична оценка, след като ти я плащаш, естествено искаш тя да бъде в твоя полза. Така че...
1: И така се стига, в крайна сметка, вече по-общо казано, не само за дюните, се стига до такива красиви проекти, като Баба Али, но сега най-актуалното, да. Нали, но колко много ни минаха на нас пред очите и колко много се чудихме това подпорна стена ли е, хотел ли е и какви ли още не обекти и по нашето Черноморие, за които...
2: Изобретателни са хората, изобретателни са българските инвеститори. Наистина, през годините станахме свидетели на най-различни случки. Знаете, толкова много години сме се събуждали с новината за поредната разорана дюна. Да. Ходили сте и вие, медиите сте отразявали багерите върху нещо, което после много трудно може да бъде възстановено. Но, нали, така, аз, защото винаги съм много ведър оптимист, се надявам, че тези времена са минали и все по-рядко ще се появяват такива случаи за нарушаване на екологичното законодателство, за такова грубо строителство и унищожаване на хабитати.
1: Ами трябваше да бъде съборена тогава тази подпорна стена, която всъщност си беше един огромен хотел, този огромен строеж. После събарянето спря и имаме още много такива примери. Сега ще видим какво ще се случи с Баба Алино. Дали изобщо нещо ще бъде съборено там. Като че ли в крайна сметка не се стига до някакви реални резултати.
2: Еми единственият пример, нали, който помним реален, не за събаряне на такова незаконно строителство, е Златна перла край Варвара. 2011-та тогава беше... Тогава се случи нещо, нали, нечувано и невиждано по нашите ширини. Един незаконен строеж, почти напълно готов да бъде съборен.
1: Да, в този смисъл казах положителен пример.
2: Наистина няма, няма и следа.
1: Вече от него. Ами, дано, явно това е начина. То понякога изглежда тъжно и безсмислено. Нали, нещо построено вече е унищожено, но то там е унищожена и природата. Дълго време няма да може да се възстанови. Изглежда жалко да бъде съборено. Даже някой казва, бе, каквото е построено. Да си остава там, пък от тук нататък, само че то не се случва така и няма ли наистина такива положителни примери да се събаря всичко, което е така построено. Но намаляват ли тези случаи? Има ли тенденция като че ли? Наистина, да не казвам, да не викам дявола, но не сме отразявали скоро, защото знаем какво беше. Наистина, като плъхове. През деня ги изгонват, те през нощта отново ровят в учивни дни, в празнични дни. Дебне се, кога няма да ги види някой. И ровят, бързат вече да построят, да излеят бетона, да залеят пясъка. Намаляха тези случаи?
2: Но пак, нали, ето, нали, примера, който давате с Баба Алино, нали, те хем намаляха, хем изведнъж изниква един град, който, нали, някак си се
1: случил.
2: Никой не чул, никой не видял, никой не разбрал. Така че, нали, нещата са много много тревожни. Нали. Хем си мислим, че институциите вече са влязли в... с пълна сила в правомощията си, че се следи, че няма такива нарушения. Хем в същото време, нали, този случай просто те кара на себе си да не вярваш, нали, до такава степен, нали, да бъде излъгано обществото, да бъде продаден обществения интерес и никой да не е чул, никой да не е разбрал, никой да не е... И да няма виновни, да няма... Много интересен е този казус. Наистина е такъв учебникарски пример.
1: Да.
2: Но ако се върнем, нали, на джуните, в последните години наистина има някакво затишие, някакво спокойствие и се надяваме, нали, поне тези изключителни примери, които имаме и край Камче, и по Морийската дюна, да бъдат, да оцелеят и да останат. Защото, каквото и да си говорим, България продължава най-голямата и ценност да бъде природата.
1: Да, и както отбелязахме, не и толкова много. Мъничка е плажната ивица, малко са местата вече край Черноморието, които останаха и които трябва да бъдат опазени. И като говоря за това опазване, не знам дали в Българска фондация Биоразнообразие имате някаква информация и изобщо каква е позицията ви за този мазут, който много се коментира сега по Южното Черноморие. Ту го има, ту го няма. Хора съобщават, че го има. Всъщност и от РИОСВ потвърдиха, че има мазут, но пък водата била чиста. Имате ли някаква позиция по този повод и защо се получава така? Защо никой пък тук, пак ни чул, ни видял, никой не може да разбере откъде идва това замърсяване? Прикрива ли се някой? Не знам каква информация имате при вас.
2: За нас това е най-обезпокоителното, че във времена, в които разполагаме с наистина много добра техника, непрекъснато има следене на морето,
1: на какво ли не?
2: Кой се движи, как се движи, кои кораби, кой колко лови, какво прави. Изведнъж се оказва, че е възможно цялото Южно Черноморие да бъде
1: замърсено,
2: да.
1: Това си е замърсяване.
2: С мазут и да не може да бъде открит източника на замърсяване. Нали, то даже не става въпрос, даже не искам да говоря за екологичната страна на нещата, защото, нали, хората са запознати. Случвало ни се през годините, нали, не е да не се случвало. Имало е мазут, всички сме са цапали с мазут и така нататък. Но в тези времена то е просто обидно за нас като граждани.
1: Че е възможно, и като държава.
2: Да, че е възможно, нали, за пореден път да се предлага от същото. Нали. Ма не се знае кой е замърсителя, ма не можем да установим кой е. Ма той е от старо замърсяване, било, което големите вълни, нито имало толкова големи вълни, нито нищо, са го дигнали на повърхността. И всякакви такива наистина глупости, които, окей, нали, кажете ни, този е източника, на това се дължи замърсяването, хубаво, ще го преглътнем. Ние всичко сме преглъщали. Години наред нямахме пречиствателни станции по морето, всичко се изливаше в морето.
1: Да.
2: Дали, с годините направиха се голям брой пречиствателни станции, подобри са положението. Имаме понякога някой излив, има някоя локална катастрофа.
1: Да.
2: Но да речем, долу-горе това нещо се овладя. Дали живеем във времена, в които разполагаме с наистина изключителна техника? И е много жалко да вадим същите...
1: Много е срамно като държава.
2: Да, аргументи, да не можем да установим откъде идва това замърсяване, кой го причинява, кой ще плати масрафа и така нататък. Не може да излезе регионалната инспекция и да единственото, което да каже, ние сме направили, имаме проверки, установили сме мазут, концесионера да почисти.
1: Това е единствената
2: реакция. Единствената реакция до тук. Надявам се, нали, да установят наистина откъде идва замърсяването.
1: Аз не знам дали въобще се опитват и кой се опитва, защото всеки прехвърля, както винаги, топката на другия. Казват, че се прикриват някакви кораби, някакви контейнери, танкери, не контейнери, че се прикрива това, което правят. Отново намеци за корупция, за политика даже, което наистина е срамно и престъпно за една държава, защото в крайна сметка ние чакаме туристи. Как да ги чакаме тия туристи? Какво чуват те за нас? Какво виждат?
2: Да, всякакви версии, нали, се чуха, ама ние, нали, те на други места случват, но те не скачат така хората.
1: Ние да мълчим.
2: А пък ние да си траем, нали, да приемаме...
1: Да. За да не навредим на някакъв.
2: Виждаме, че, нали, с туристическия сезон е така. Когато ти дигаш цените, не повишаваш качеството на услугата, туристите изчезват. Много силно се надявам тая година, защото, нали, включително и тези туроператори, ти не може да не изискваш. Нали, ти предлагаш една услуга, която е свързана с това крайбрежие. Ти си този също, който трябва да изисква да има чистота на бреговете. Нали, борят се за син флаг, за зелен флаг и така нататък. Но, нали, трябва да има изискване от всички страни. И ние като екологични организации, и гражданите като граждани, да има натиск, за да могат институциите да си свършат работа. Нали? Дали морска администрация, дали Министерство на околната среда, да посочи кои са виновните, защо се случва така, ще се случи ли пак и така нататък.
1: Да има реакции, да има санкции, да има огромни глоби. Това е по цял свят.
2: Защото се вижда, че, нали, иначе много лесно. Миналата година, помните, нали, влезе един стар разбишкан кора, пък остира си до Ахтопол и не могат колко време да го изкарат. Но то е видно, нали, че
1: докараха ни го тук и ние си го прибрахме и той още стои. Даже и такава информация имаше, че едва ли не и от него изтичали.
2: Ами няма логика, защото много нагоре, чак толкова, нали, да са, за кратко да са, защото първо отгоре тръгна надолу, нали, няма такава уж логика.
1: Но като я няма истината и хората...
2: Почват да спекулират. И другото е, че, нали, когато виждаш, че една държава не си свършва работата, не санкционира, не прави нищо специално, те започват, нали, нещата набъбват. Я кораб ще ни остават, я мазут ще изхвърлят. То... Последствия няма.
1: Държава.
2: Така че всичко. Затова и, нали, и ние трябва да сме така настойчиви в питанията си, в исканията, търсенето на истината, защото иначе знаем. Всяко чудо е за 3 дни при нас.
1: Да.
2: Ето и мазута. Голяма тема беше, но обаче той си стои, ние си плажуваме,
1: траем си. Публикуват клипчета, да. Пускат клипчета в социалните мрежи, недоволстват, но това не е... Не е достатъчно явно. Действително, като че ли институциите, държавата чака, ето, ще мине утре лятото и край до там, дето казвате, всяко чудо за 3 дни ще забравят хората,
2: да.
1: И няма да търсят виновния, което е за пореден път изключително обидно към нас, българите, изключително срамно и унизително. Отношение на държавата към гражданите си и към природата ни. Не знам, наистина, продължава ли някой да търси какво се случва, но това не бива да минава безнаказано. Не бива така да се оставят тези кораби, защото те ще стават все повече. Виждаме какво става в Черно море. Води се война, какви ли не кораби минават, какво ли не се случва. Ако държавата не реагира, ако я няма държавата, то ще става все по-страшно. Аз много благодаря за гостуването тази сутрин, но да завършим отново с повода, именно защита на Бургаската дюна. Да, тя може би изглежда мъничка на фона на тези огромни глобални проблеми, които ни се стоварват на главата, но тя е ценна, тя си е наша, бургаска, и тя трябва да бъде опазена, защото е една тук на бургаския плаж. Няма друга, нали?
2: Да, има дюни в долния край вече, Атанасовска коса, където е, там също има запазени, но те не са с... така висока стойност, както е Бургаската дюна голямата.
1: И може би не са чак толкова застрашени. Как ще премина кампанията? Сега направихте тези ограждения. Някакви още стъпки ще направите ли? И от кого имате подкрепа? Например, областния управител, освен, разбира се, тази част на фирма за бира.
2: Да, подкрепяме и от регионалната инспекция по околна среда, и от община Бургас. Концесионера, който е на централен плащ, те също, нали, не съдействат всяка година за поставянето там на информационна табела и за колчетата от тази страна на дюната, която е към плажа. И там наистина има скара, през която се минава, и хората основно минават през карата. Така че, нали, надяваме се за следващата година да успеем да намерим финансиране и да поставим там скара, за да и да улесним хората и наистина да улесним опазването на дюната. Но основният ни апел е тези, които я ползват, просто да минават по пътеките.
1: Обозначените вече, те са очертани,
2: да,
1: много ясно.
2: Две големи пътеки, да. За да има шанс да се възстанови останалата част и да можем, нали, да и се радваме на нашата дюна, защото наистина тези екосистеми са много крехки, много уязвими, много лесно могат да бъдат разрушени. Така че имаме уникален шанс. Ние винаги казваме, че Бургас е много специален. Нали, едно място, което дори сега, участвайки в събирането на идеи за Бургас 23, за Европейска столица на културата, не спираме да повтаряме тази мантра, че най-голямата ценност на Бургас е природата му. И че трябва да се възползваме всячески от това. Това е нещото, което трябва да демонстрираме на Европа, защото няма такъв град, нали, в който да има три езера, море, всички тези много
1: толкова
2: специфични
1: птици,
2: хабитати, да летят над главата ти пеликани, фламинги, да, щъркели, орли и така нататък. И трябва да създадем и по-добри условия за свързаност на тези места с града, достъп на хората, така че да им се наслаждават, да ги използват и да живеят заедно с видовете, които ги обитават. Но наистина нашия град заслужава да има така добра съдба на едно страхотно място, свързано, ако щете, с дива природа.
1: Да опазим нашия малък рай, да защитим Бургаската дюна и нашата Бургаска дюна да е повод да опазваме навсякъде, където сме, да направим всеки един от нас каквото може, да не хвърляме найлончето си, опаковката си, целия буклук, асортимента на един голям магазин за играчки, който нямам право да кажа марката му, но всички го знаете. Да не оставяме децата да отплават лопатките им, кенчета, чашки, каквото се сетиш и може да видиш в морето. Нещо, което е в наши ръце, под наш контрол и ние можем да го направим. Нека го направим, защото виждаме, че държавата трудно се събужда, а държавата няма воля, за съжаление. Дано нещата да се променят. Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие, на които също разчитаме много да стимулират, да информират хората, както, разбира се, и институциите да действат. Това беше от нас понеделник. Бъдете с нас през цялата седмица. Довиждане до утре в 8.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

save you from yourself.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Честито утро във вторник. Работната седмица продължава с работен ритъм за всички, които все още не са излезли в ваканция. А при нас Бургас винаги е ваканция през лятото. Дори и да сме на работа, когато излезем навън и видим всички тези туристи по бански, по къси панталони, по едно лятно ваканционно облекло, ни обхваща веднага едно лятно ваканционно настроение и ние също сме